0: زائرین نمرہ مسجد میں خطبہ حج یا حج کا اپدیش سنیں گے اور شام کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے دوپہر اور شام کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے اس رسم کو حج پورا کرنے کے لیے انیوارے مانا جاتا ہے مزدلفہ سے زائرین کل صبح قربانی اور شیطان کو پتھر مارنے کے لیے پرتکاتمک رسم کے لیے منا لوٹیں گے اس سال کے حج میں 175,000 سے بھی زیادہ بھارتی زائرین حصہ لے رہے ہیں امریکہ اور ایران کے بیچ تناؤ اور بڑھ گیا ہے امریکی سینہ نے دکشنی ایران میں نئے ہوائی حملے کی ہیں ان حملوں کو واشنگٹن نے اپنے سینکوں کی سرکشہ کے لیے آتم رکشہ میں کی گئی کاروائی بتایا ہے آئی پی ایل کرکٹ میں آج کوالیفائر ون میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا سامنا گجرات ٹائٹنز سے ہوگا یہ مقابلہ دھرمشالہ میں شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا وجیتا ٹیم فائنل میں پہنچے گی جبکہ ہارنے والی ٹیم کو کوالیفائر ٹو میں ایک اور موقع ملے گا موسم وبھاگ نے بتایا ہے کہ میزورم میں آج مانسون کی شروعات ہو گئی ہے کیرل میں دکشن پشچم مانسون کے کل تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے ایک رپورٹ
1: موسم وبھاگ نے کیرلم کے تروونتپورم کولم اور الاپوژا ضلعوں میں آج الگ الگ استھانوں پر تیز ورشا کی آشنکا کو دیکھتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا ہے کئی دکشنی کھیتروں میں لگاتار بارش جاری ہے کوچی منار کمارکوم نیلاکل کوملی سبری ملا ورکلا اور پونموڈی سہیت کئی استھانوں پر آج صبح 10 بجے سے لگ بھگ 5 ملی میٹر بارش درج کی گئی ہے لکشدیپ کے امینی اگاتی اور کورتی میں بھی 5 سے 15 ملی میٹر کے بیچ بارش ہوئی ہے ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ موسم کی استھتی پر باریکی سے رکھی جا رہی ہے تروونتپورم سے اسمتھی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ سماچار ککش سے میں کنک لتا
0: اس بیچ وبھاگ نے آج دلی میں بھی بھیشن گرمی کا یلو الرٹ جاری کیا ہے راجدھانی میں کل تک لو کی استھتی کی سمبھاونا ہے ہریانہ چنڈی گڑھ پوروی مدھیہ پردیش پنجاب اتر پردیش ودربھ اور پشچم راجستھان میں آج بھی بھیشن لو چل سکتی ہے انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार
2: ये है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे